0: يوم تصمن سامو فيلة
1: والسلام عليكم.
2: Radio Teddy. Coole Hits für Eltern und Kids.